bene bene ni won jo lode ebeni egun baba lo gbe mi de ti won fi nja kitikata loju ogun abidi esin batakun batakun abidi esin batakun batakun akun bo ni kodisina sewaju ni abeyin ni o soto ni yasini abosi agbede meji ona mu waye gbelegbo loko eto ta ngbo yi pelu kolade alabi omo oba lode osogbo eyin ololufe eto yi se kamu lele lele ni abi kamu lele lele